0: Reims memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Marseille pada pekan keempat Liga Prancis dini hari nanti. Pertandingan di Rosen Park tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Reims datang dengan modal 7 poin dan belum terkalahkan dari 3 pertandingan. Sementara Marseille berada dalam tekanan setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Reims mengawali musim dengan hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain. Setelah itu, Reims meraih kemenangan atas Le Mans dan Angers. Pelatih Reims, Frank Aes, memastikan timnya menjalani persiapan matang menghadapi Marseille.
1: En tout cas, alors on se parle, tout le monde est...
2: Kami menjalani latihan yang bagus, sesi yang berkualitas. Kami mulai mempelajari Marseille melalui analisis video.
1: Un peu différemment entre ceux qui avaient commencé le match de dimanche et les autres qui ont travaillé.
0: Aes menegaskan timnya akan fokus menerapkan strategi yang telah dipersiapkan untuk pertandingan. Reims telah mencetak 7 gol, tetapi pertahanan mereka masih menjadi perhatian setelah kebobolan 5 kali. Gelandang Reims, Ludovic Blas, juga siap menjalankan instruksi pelatih, baik bermain melebar maupun di tengah.
3: C'est sûr que dans tous les cas, même quand je joue côté, je suis amené à rentrer dans l'axe.
4: Sejujurnya, itu tidak masalah. Saya di sini untuk membantu tim. Jadi kalau harus bermain di tengah atau sayap, bukan masalah.
3: Pour aider l'équipe, donc si je dois jouer au milieu ou sur le côté, c'est pas un souci.
0: Marseille datang setelah kalah dari Monaco dan Paris FC menyusul kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg. Amin Guiri menjadi ancaman utama Marseille setelah mencetak 4 dari 6 gol timnya musim ini. Marseille kehilangan Geoffrey Kondogbia dan Togbu Nandi karena cedera. Sementara itu pelatih Bruno Genesio akan kembali ke Rosen Park sebagai pelatih Marseille setelah pernah menangani Reims. Reims memiliki modal kuat di kandang setelah memenangkan 3 dari 4 pertemuan terakhir melawan Marseille. Esteban Lipol juga patut diperhatikan setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan Liga Prancis musim ini. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.